کھولے گا تو کھل جائے گا. قرآن میں آتا ہے نا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت زیادہ بھلائی مل گئی. اور اسی میں ہم سب لیک کرتے ہیں اور اسی وجہ سے مار کھاتے ہیں. آپ اس میں دیکھیں نا کہ یہ جو آیت ہے اس میں ایک جو بہت اہم چیز نظر آتی ہے اسلام کی تبلیغ میں, وہ یہ کہ جبر نہیں کسی پر, اور صبر. صبر بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ پہ تھوک بھی رہا ہے تو جواب میں آپ اس کو سسٹر کہہ کے بلا سکیں. یہ آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے کہ جو آپ کا مذاق اڑا رہا ہو اور جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو آپ اس کے ساتھ اتنے پیشنس کے ساتھ بات کریں. اور پھر یہ کہ کوئی بھی موقع ہو آپ دوسرے کو دعوت ضرور دے دیں کہ آپ پڑھیے تو اسلام کے بارے میں, جانیے, یہ جاننے کے لیے کچھ پیش کر دیجئے. اس وقت یہ کام بہت مشکل لگتا ہے, لیکن آپ کو کیا معلوم کہ کس وقت کس کو خیال آ جائے کچھ پڑھنے کا, اور کسی بے دلی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرنے کا, اور ہو سکتا ہے وہی چیز اس کے لیے راستہ کھول دے. قرآن پاک میں جیسے حکم ہے نماز قائم کرنے کا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا, تو عموماً ہم اس کو اپنے ذاتی عمل کے طور پر کرتے ہیں. کس طرح؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز ہمارے اپنے لیے یا صدقہ خیرات تو ہماری کچھ مشکلیں آسان ہو جائیں گی, لیکن اگر دیکھا جائے کہ اس کو اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو الٹیمیٹلی یہ بھی اسلام کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بنتا ہے. لیکن ہم چونکہ صرف اپنے لیے جیتے ہیں نا, ہم صرف اپنی ضروریات دیکھتے ہیں, لہذا جب تک ہم اپنی ذات سے باہر نکل کے نہیں دیکھیں گے تو دین نہیں پھیلے گا. ایک خاتون جو کینیا میں مجھے ملی, جب میں نے اسے اسلام کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ مجھے حجاب کرنا سب سے مشکل لگتا ہے, پھر میں صرف اس لیے مسلمان نہیں ہو پا رہی کہ مجھے حجاب کرنا پڑے گا. اب آپ خود سوچیں کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ شرط اول کے طور پر پیش کیا ہو کہ مسلمان ہوتے ہی تو میں سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا, اور یہی چیز اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئی. اسلام آباد میں میرے پاس ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ آئی, کہنے لگی کہ باقی تو میں سب پڑھوں گی بھی, سب کچھ کروں گی اور ساری باتیں صحیح ہیں آپ کی, جو بھی آپ پڑھائیں گے میں محنت کروں گی, لیکن پلیز آپ مجھے حجاب کے لیے نہ کہیے گا. میں نے کہا آپ بے فکر رہیں, ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے. اور واقعی میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایک شخص اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کو یہ ساری نفسیاتی رکاوٹیں, یہ کمپلیکسز چھوٹے چھوٹے, یہ بڑی معمولی چیزیں لگنے لگتے, پھر وہ اپنے مائنڈ سے, اپنی خوشی سے, اپنی عقل اور اپنی سوچ سے خود ڈیسیژن لیتا ہے, اور وہی ایک پائیدار ڈیسیژن ہوتا ہے. اور اگر ڈے ون پہ میں اسے کہوں کہ نہیں پھر آپ پلیز جائیے اور یہاں داخلہ ہی نہ لیجیے, کہیں اور جائیے, تو ٹھیک ہے, آپ ایک شخص کو اللہ کے دین سے محروم کر دیں, اس کو اپنا فیصلہ کرنے سے محروم کر دیں. یہ ہے حکمت کے خلاف پالیسی. اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے رائے اور اپنی چیز کو دوسرے کے سر پہ مت مسلط کریں, اس کو سوچنے دیں, اس کے اندر بھی ضمیر ہے, اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے, اس کو بھی آنکھیں دی ہیں. اور بعد میں ماشاءاللہ انہوں نے سب کچھ کیا, بلکہ وہ بہت سارے اور اسٹوڈنٹس سے کہیں آگے زیادہ نکلی, اور زیادہ انہوں نے پڑھا, محنت کی, کام کیا, بہت کچھ کیا جو کئی اور نہ کر سکے. اور اگر میں ڈے ون پہ کہتی کہ نہیں, تو یہ جو بعض اوقات ہم اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کا کام وہاں سے شروع کرتے ہیں جن چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں بہت اہم قرار دے رکھا ہے, عموماً ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے دین سے روکنے والے بن جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حرام اور حلال کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور اختیار لے رہے ہیں کہ آپ حرام کو حلال کر رہے ہیں, کیونکہ فوراً فتویٰ آپ کے خلاف یہی آئے گا کہ آپ نے لوگوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور آپ حرام کو حلال کر رہے ہیں اور آپ دین تبدیل کر رہے ہیں اور آپ دین کی صورت مسخ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب انگلینڈ میں بھی ایک ایسی سچویشن پیش آئی کہ اگر اس وقت تھوڑی سی حکمت سے کام لیا جاتا تو وہاں کا نقشہ بھی کچھ اور ہوتا. ایک اور مثال, سلطنت موحدین کا حوصلہ مند فرما روا عبد المؤمن اندلس پر اپنے قبضے کو مکمل کرنے کے بعد سارے یورپ کو فتح کرنا چاہتا تھا, مگر اس کی عمر نے وفا نہ کی. وہ 500,000 کے ناقابل تسخیر لشکر کو لے کر آگے بڑھنے والا تھا کہ 558 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا. تاہم اس کی اگلی پشت

میں امیر ابو عبداللہ محمد ناصر لدین اللہ کے زمانے حکومت 559 سے 610 تک خود یورپ کی سیاست نے اس خواب کی تکمیل کے اسباب پیدا کر دیے، یعنی یورپ میں آپس میں بہت جنگیں وغیرہ تھیں۔ اگرچہ ناصر کی کم ہمتی کی وجہ سے یہ خواب تکمیل کو نہ پہنچ سکا، اس زمانے میں جان لاک لینڈ انگلستان کا بادشاہ تھا۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے مشہور میگنا کارٹا منشور آزادی پر 1215 میں دستخط کیے۔ اس کے زمانے میں ملک کے کچھ عمراء نے اپنے حقوق کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ عمراء اور بادشاہ کے درمیان بہت کشمکش بڑی۔ پوپ انوسنٹ سوم نے، یعنی تھرڈ نے، اس معاملے میں عمراء کا ساتھ دیا۔ لندن کا ایک پادری رابرٹ، جو اس مقابلے میں بادشاہ کے ساتھ تھا، پوپ نے اس کو کلیسا سے نکال دیا۔ ان حالات میں شاہ جان نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اندلس کے مسلم حکمران کا تعاون حاصل کر کے اپنے حریفوں کو شکست دے۔ اس نے 1213 میں ناصر لدین اللہ کے پاس ایک خفیہ سفارت بھیجی۔ اس سفارتی وفد کے ارکان تھامس ہارڈنگٹن، رالف فرانکلس، ماسٹر رابرٹ، یہ تین لوگ تھے۔ یہ وفد سمندری سفر کر کے مراکش پہنچا، لدین اللہ مقیم تھا۔ وفد کے ارکان وسیع محل کے ایوان اور ڈیوڑیوں سے گزرتے ہوئے، جن کے دونوں طرف شاہی خدام کی صفیں تھیں، امیر ناصر کے سامنے پہنچے۔ انہوں نے امیر کو شاہ جان کا خط پیش کیا اور ترجمان کے ذریعے امیر سے گفتگو کی۔ اپنے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق انگلستانی وفد نے ناصر سے کہا کہ اگر آپ شاہ جان کی مدد کریں تو وہ آپ کے باج گزار بن جائیں گے، نیز یہ کہ عیسائیت پر ان کا اعتقاد ختم ہو چکا ہے اور وہ افریقہ اور مراکش اور اسپین کے عظیم بادشاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی کے ساتھ ان کی رعایا بھی۔ وفد نے انگلستان کی تعریف میں مزید کہا کہ وہ ایک زرخیز ملک ہے، اس کے باشندے تین زبانیں جانتے ہیں، لیٹن، فرینچ اور انگلش، وہ مختلف قسم کی فنی صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں۔ مگر امیر ناصر اس پیشکش کو قبول نہ کر سکا، اس نے اسے سیاسی چال قرار دیا۔ اس نے کہا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بادشاہ جس کے پاس اتنا قیمتی ملک ہو خود سے اپنے آپ کو دوسرے بادشاہ کے حوالے کرے۔ اس نے وفد کے لوگوں کو اپنے دربار سے نکال دیا اور کہا، اب میرے پاس کبھی نہ آنا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے گیبریل رو نے لکھا ہے، میں انگلستان مکمل طور پر ایک مسلم ملک بن جاتا اگر ناصر شاہ جان کی پیشکش قبول کر لیتا۔ شاہ انگلستان کے اسلام کو قبول نہ کرنا ناصر کے لیے بہت مہنگا پڑا۔ 609 ہجری میں یورپی فوجیں بہت بڑی تعداد میں الفانسو کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر مسلم اندلس پر حملہ آور ہوئیں۔ ناصر کے ساتھ 600,000 کا لشکر تھا، مگر امیر کی نااہلی کی وجہ سے اس کو بری طرح شکست ہوئی۔ بیشتر مسلم فوجی العقاب کے میدان میں عیسائیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ایک عظیم امکان ایک بدترین انجام میں تبدیل ہو گیا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پر کوئی چال بھی چل رہا، پاسبلٹی ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناصر 100% غلطی ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کے دل میں گھس کے دیکھا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا، لوگوں کو اس بات کا علم دیں، انما ہوا الہ واحد، اگر آپ اتنا کام کر جائیں تو بعد میں آگے رستہ تو ہر ایک اپنے اندازے کے مطابق اختیار کرے گا۔ سورۃ الحجر مکی سورت ہے، 6 رکوع ہیں، 99 آیات ہیں، 199۔ اس کا پروننسیشن تھوڑا سا مختلف ہے، انہی سپیلنگز کے ساتھ ہم حجر بھی پڑھتے رہے ہیں۔ حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو۔ اور ایک اور سورت ہے جو الحجرات ہے، اس سے بھی یہ ریزمبل کرتا ہے، تو وہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی کہ شاید یہ حجر ہے، اور بعض اوقات اس کو جیم کو سائلنٹ نہیں پڑھتے، ہجر ہو جاتا ہے، تو یہ ہجر ہے۔ پروننسیشن کے معاملے میں آپ کبھی بھی کوتاہی نہ برتیں، بہت کانشیس ہوں۔ ہم انگریزی بولتے ہوئے تو شرماتے ہیں کہ ہمارا لہجہ درست نہیں، لیکن قرآن کے الفاظ ادا کرتے ہوئے آخر ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را، تلک، یہ، آیات الکتاب، آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور روشن قرآن کی، قرآن مبین کی۔

کتاب سے مراد یہاں قرآن پاک ہے، اور پھر دوبارہ قرآن کا لفظ آیا اور ساتھ اس کی صفت مبین بھی بیان ہوئی، بیان کرنے والی۔ ایک اور جگہ پر سورۃ المائدہ میں اسے کتاب مبین کہا گیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ قرآن پاک کا ایک تعارف کرایا جا رہا ہے۔ مکی صورتوں میں عموماً یہ انداز آپ کو ملے گا، قرآن پاک کو مبین، بیان کرنے والا، واضح کرنے والا کہا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کیا کچھ واضح کرتا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو قرآن نے ہی ہماری زندگی کے حقائق ہم پر واضح کیے ہیں، ہمیں بتایا کہ ہماری پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور پھر پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کیا ہوگا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی اور کتاب اس طرح یقین کے ساتھ بتا نہیں سکتی کہ جس میں لا ریب فیہ ہو، کوئی شک نہ ہو، یا جس پر انسان پوری طرح اعتماد کر سکے۔ اس لیے اس اعتبار سے، ان چیزوں کے بیان کی وجہ سے، اس کتاب کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آیات پڑھانے سے پہلے، سورت کے اندر جانے سے پہلے تعارف کرایا گیا اس کتاب کا کہ یہ کتاب تم پر بہت سے حقائق کھولے گی، پیدائش سے لے کر موت تک کے متعلق، اور اس دنیا سے متعلق، اور دنیا میں پائے جانے والے بہت سے حقائق سے متعلق بھی، جیسا کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی کچھ آیات میں۔ ان بہت سی چیزوں کو جنہیں آج انسان نے ڈسکور کیا، اس کتاب نے بہت پہلے بیان کر دیا۔ تو کچھ ان فیکٹس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو بھی بیان کرنے والی ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما، بعض اوقات یا اکثر اوقات۔ ربما کے یہ دونوں ہی معنی کیے جاتے ہیں۔ ربا کا لفظ جو ہے یہ حرف جر ہے، اور تقلیل اور تکثیر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تقلیل کا معنی ہوتا ہے قلیل کرنا، چھوٹا بتانا، اور تکثیر زیادہ بتانا۔ اس لیے ترجمہ ہم یوں کریں گے، ربما، بعض اوقات، یعنی کبھی کبھی، یا پھر اکثر اوقات، اور دونوں ہی ترجمے درست ہیں، حسب موقع اور حسب ضرورت استعمال ہوگا۔ یود الذین کفروا، چاہتے ہیں کافر یا چاہیں گے کافر۔ یود فعل مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات کافر بھی چاہتے ہیں، یا بہت اوقات کافر چاہیں گے۔ کیا چاہیں گے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ ان اوقات سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سے اوقات ہیں جن میں وہ چاہیں گے؟ اس کے بارے میں مختلف وضاحتیں کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک بھی لی جا سکتی ہیں اور ساری کی ساری بھی۔ کہ ایک شخص جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی بات کا انکار کرتا ہے، اس کی زندگی میں بھی وہ لمحہ آتا ہے، یا اس کے مرنے کے بعد بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ جب اس کو رہ رہ کے یہ خیال آئے گا کہ کاش اس نے اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ وہ اوقات مثلا موت کے وقت، کیونکہ موت کے ساتھ ہی انسان پر ساری حقیقت اس کی کھل جائے گی، اور آئندہ انجام بھی سامنے آ جائے گا۔ تو جب کافر اپنا بھیانک انجام دیکھے گا تو کیا چاہے گا؟ کاش میں کفر پر ڈٹا نہ رہتا۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یعنی قبر کے اندر، یا پھر جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہگار ایمان والوں کو کچھ عرصہ بطور سزا
جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا حشر کے میدان میں جہاں سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان تو جنت میں جا رہے ہیں، تو اس وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہم بھی اس مصیبت سے بچ جاتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ بات یہ ہے کہ آج ہم سب کو یہ زندگی ملی ہے، یہ مہلت بھی ہے، امتحان کا ذریعہ بھی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس زندگی کی اصل حقیقت کو یا اصل ویلیو کو نہیں پہچان رہا کہ اس زندگی کے ملنے کا اصل مقصد کیا ہے، ہمارا زندگی کے بارے میں نظریہ کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ بہت خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ اس کو لمبی عمر دے، اور پھر کھانا پینا اور پرانا کرنا نصیب ہو، مختلف طرح کی دنیا کی خوشحالی کی دعائیں دیتے ہیں۔ جب کسی کی شادی کا موقع ہوتا ہے تو بھی ایسی دعائیں دیتے ہیں، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں آئے ہیں دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جبکہ یہ دنیا اور ہماری یہ زندگی دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس میں تو ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ ہم اپنی آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں اور انعامات کے مستحق ہیں، لیکن ہم اصل مقصد بھول گئے، اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور صرف اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، اور جب آخرت کا کبھی خیال بھی آیا تو کبھی کوئی تاویل کر دی، کبھی کوئی دلیل دے دی، کبھی کسی طرح خوش فہمی میں خود کو مبتلا کر لیا، اور کبھی کوئی سہارے تلاش کر لیے اور یوں سمجھا کہ یہ سب ہمیں قیامت کے دن کام آ جائیں گے، اور یہ لوگوں کے بس ایسے ہی اپنے فلسفے اور باتیں ہیں کہ مرنا ہے اور حساب ہونا ہے اور جنت ہے اور جہنم ہے۔ آج کوئی بھی شخص سنجیدہ طور پر اس بات کے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں، لیکن کل جب حقیقت سامنے آئے گی تو اس وقت انسان پھر تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا، آج تو یہاں وہ سارے سہارے چھوٹ گئے، وہ ساری تدبیریں ناکام ہو گئی جو میں اپنی نجات کے لیے گھڑ کے رکھے ہوئے تھا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت بھی کافر یہ تمنا کریں گے، اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، ابن ابی حاتم میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کو آگ ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی، بعض کو زانوں تک، بعض کو گردن تک، جیسے جن کے اعمال ویسی ہی سزا پائیں گے، بعض ایک مہینے کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے، سب سے لمبی سزا والا وہ ہوگا جو جہنم میں اتنی مدت رہے گا جتنی مدت دنیا کی ہے۔ جب ان کو نکالنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا، اس وقت یہود و نصارہ اور دوسرے دین والے ان اہل توحید سے کہیں گے، تم اللہ پر، اس کے رسولوں، کتابوں پر ایمان لائے، پھر بھی دوزخ میں آج ہم اور تم یکساں ہیں، یعنی ایک ہی جیسے ہیں، کیا فائدہ ہوا تمہارے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا یا رسولوں وغیرہ کو ماننے کا؟ بس اللہ تعالیٰ کو ان کی اس بات پر بہت غصہ آئے گا کہ اتنا غصہ کبھی کسی اور بات پر نہ آیا ہوگا، اور پھر ان اہل توحید کو دوزخ سے نکال کر جنت کی ایک نہر کے پاس لایا جائے گا۔ اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی دوزخ سے نکال لیا جاتا۔ اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس جنت کی نہر کا پانی پھر ان پہ ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم دوبارہ اگیں گے، لیکن پھر بھی جلنے کے نشان جو ہیں وہ باقی رہیں گے۔ بہرحال اگر اس کو آخرت کے علاوہ دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی جب اہل اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے، کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، تو بھی بسا اوقات کفار اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے اور آج ہمیں بھی یہ سب کچھ نصیب ہوتا۔ اس دور میں تو یہ بات شاید اتنی ممکن نظر نہیں آتی کہ کوئی کافر یہ کہے، لیکن جب اسلام کا عروج تھا یا اسلام کی طرف سے لوگوں کو فائدے پہنچ رہے تھے، اس وقت لوگوں کی یہ سوچ ہو سکتی تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ دنیاوی فائدوں کے لیے مسلمان بن کے دکھاتے رہے۔ اور یوں بھی کچھ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں
کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے جب اس کی ضمیر کی آواز ابھر کے اٹھتی ہے اور اس کو ہلا دیتی ہے اور اس کو متوجہ کرتی ہے کہ انسان حق قبول کر لے، لیکن عموماً انسان اس کو نظر انداز کیے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم، چھوڑو ان کو، اور ذرہم کا یہ لفظ جو ہے یہ تحدید کے لیے ایک طرح سے ڈانٹ ہے۔ ذرہم، چھوڑو ان کو، یأکلوا، کھائیں، ویتمتعوا، اور مزے کریں، فائدے اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور غافل بنائے ان کو امید، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہاں پر لفظ یتمتعوا استعمال ہوا ہے، اس کا روٹ ہے میم تے این، متا، کسی چیز سے نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں دنیاوی ساز و سامان کے متعلق تمتع آیا ہے تو یہ ایک طرح سے دھمکی کے انداز میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں ہی کھو کے رہ جائے اور فائدے اٹھائے۔ اور پھر اس کے بعد لفظ یلہہم، اس کا روٹ ہے لام ہے واو، لہو۔ لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹا دے اور روک دے، کسی مقصد سے ہٹ کر بے سود کام میں لگنے کو لہو کہتے ہیں۔ تو یلہہم مراد کیا ہے؟ غافل بنائے، جسے ایک اور جگہ پر آتا ہے لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، یعنی لہو میں پڑے ہوئے۔ العمل، الف میم لام، اس کا روٹ ہے بظاہر غیر متوقع اور دیر سے وقوع پذیر ہونے والی آرزو، یعنی امید کے معنوں میں، لیکن ایسی امید جو بظاہر ایسے لگے کہ پوری نہیں ہوگی لیکن اگر پوری ہو بھی تو بہت دیر سے پوری ہو۔ مراد اس سے کیا ہے؟ دور دراز کی لمبی امیدیں، ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا جو شاید انسان کی زندگی میں ہو کر نہ دیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اب تین الفاظ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کفار کو ان کے طرز عمل پر متوجہ کر رہے ہیں کہ ان کے اسلام لانے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ وہ دراصل دنیا سے شدید محبت، اور اس میں خاص طور پر کھانے پینے اور مزے کرنے کی محبت، اور یہ خواہش ان کے اوپر اتنی حاوی ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اس خواہش نے ان کو غافل کر دیا ہے اور لمبی امیدوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی ان کی زندگی کے دو پہلو، نمبر ایک یہ کہ اگر اس وقت ان کے دلوں کا حال معلوم کیا جائے یا ان کی پرائرٹیز پوچھی جائیں تو وہ کیا ہوں گی؟ کھانا پینا، مزے کرنا، یعنی زندگی کو یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں۔ اور اگر آخرت کی بات ہو تو آخرت کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی، اس کی بنسبت کیا کرتے ہیں؟ دنیا ہی کے لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں۔ لہذا یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک طرف عقل و تمتع اور دوسری طرف عمل، یعنی طویل منصوبے، ان چیزوں نے انہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ فسوف یعلمون، تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کوئی انسان جو زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا بنا لے اور اصل مقصد کو بھول جائے اور صرف عیش و عشرت کے مشغلوں میں محو ہو جائے اور موت کو بھول کر طویل منصوبے بنانے میں لگے رہے اور اسی میں وہ اپنی ساری انرجی لگا دے، تو ایسا شخص پھر اپنے نتیجے یا انجام سے بچ نہیں سکتا۔ تو فسوف یعلمون کا کیا مطلب ہے؟ کیا جان لیں گے؟ اپنا انجام جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو لوگوں کو فرصت نہ تھی اپنے مشغلوں سے، وہ نہ نکل سکتے تھے اپنی دنیا کی محبت سے، اور بار بار دین کی طرف بلانے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت کے باوجود، کوشش کے باوجود وہ لوگ سن کے نہیں دیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی، چھوڑو ان کو، کھائیں پئیں، مزے کریں، لمبی امیدیں باندھیں، بڑی بڑی لمبی دنیا کی پلاننگ کریں اور پھر ختم ہو جائیں، مر کے ٹھکانے لگیں،
تو جلد ہی ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ ساری زندگی کرتے کیا رہے، کر کے کیا

آئے. آج اگر ہم دیکھیں کہ جب لوگوں کو دین کی طرف آنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا عذر پیش کرتے ہیں. باقیوں کو چھوڑ دیں, بہت سمپل سادہ عام زندگی میں غور کیجئے لوگوں کی. اگر کسی بھی خاتون خانہ سے آپ کہیں کہ آؤ کچھ وقت قرآن پڑھنے کے لیے نکالو, وہ کیا کہتی ہیں؟ عام طور پر ٹائم نہیں. میں ہمیشہ ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا وجہ ہے ٹائم کیوں نہیں, کہتے کیا کریں بس وہ کچن سے ہی فرصت نہیں ہوتی, سویر دوپہر شام تو وہیں ہو جاتی. اچھا چلیں جب وہاں سے فرصت ہوتی ہے تو پھر کہاں بیٹھ جاتے ہیں آپ؟ ٹیلی ویژن کے آگے, یا تو کھانا لے کے ہی بیٹھ جاتے ہیں یا پھر کھانے کے بعد فرض درجے میں انٹرٹینمنٹ چاہیے. دن سو کے گزار دیں گے, پھر کچھ پکا کے کچھ کھا کے, اور راتیں عیش و عشرت اور لہو و لعب میں. نہ نمازوں کی فکر ہے نہ کسی مقصد زندگی کی فکر ہے. زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا پینا, گھومنا پھرنا, سیر تفریح, میل ملاقات, سوشلائزنگ, گپ شپ, اور یا پھر بیٹھ کر آئندہ کے بارے میں ایسے ایسے منصوبے بنانا کہ گویا دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں. یہی وہ مشکل تھی, یہی وہ مسئلہ تھا جس نے اس دور کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روک رکھا تھا. اور آج یہی مشکلات ہیں جو ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے سے روکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑو ان کو, لگے رہیں اپنے کاموں میں, مت پڑو ان کے پیچھے. تمہارا مقصد تھا کہنا, کہہ دیا, اب انہیں خود ہی پتا چل جائے گا, اور پھر کل جا کے سوچیں گے لو کانو مسلمین, کاش ہم مسلمان بن جاتے, اپنا آپ اللہ کے سپرد کرتے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: ظاهر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 کھا رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
3: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزل و زکام بدن میں سور بے چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو ائی بین بیمارن جو علاج کندو ہے
4: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-3495-244
5: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز GFM 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: قومی اسمبلی ایں سینیٹ کے پی میں ایمرجنسی لاگو کرن جی منظوری دئی چھڈی اپوزیشن جو احتجاج حکومت خلاف نعرے بازی وفاقی وزیر

0: کہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ، پی ٹی آئی کی حکومت پہ، پی ٹی آئی نے خود ایک سیاسی خود کش حملہ کیا ہے. آپ وفاق کی حکومت پہ الزام لگائے، آپ صدر پاکستان پہ الزام لگائے، بس اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو حالات بنے ہیں سیاسی، قانونی اور آئینی، وہ پی ٹی آئی کی، خاص طور پہ ان کی صوبائی قیادت، اس میں ان کا اہم کردار ہے. ایک بار پھر اپنا ہاتھ وزیر اعظم صاحب کو، ہم سب اپنا ہاتھ اپوزیشن کو، اپوزیشن کی قیادت کو، اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے آگے بڑھاتے کہ آئے ہم بات.
1: بلاول بھٹو زرداری کے پی میں گورنر راہ جو ذمہ وار پی ٹی آئی کے قرار دئی چڈیو، حکومت اپوزیشن کے گالنگ کرنے کی تجویز بھی دئی چڈی. قومی اسمبلی میں خطاب کندے بلاول بھٹو زرداری چیو تو حکومت ایمرجنسی وارو ایٹمی بم استعمال کرنے کا پہری پوزیشن سے گالی کرے، اپوزیشن کے منجنو پوندو تو پی ٹی آئی حکومت پان سیاسی آبگاتی حملوں کیا، صدر آئین موجب کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج لگایا، فیصلو ہمیشہ لائے نہ آئے، حکومت اپوزیشن معاملے تے وی بیئر گالیوں کن، حالتوں بہتر تھیں تو وزیر اعظم کے ایمرجنسی ختم کرنے کی درخواست کندس، پاکستان سیاست میں مداخلت کر رہا ہے، دہشت گردی کی صورت میں بھارت جو آپریشن سندور اج بھی جاری ہے، بھارت کا پاک فوج ہاتھوں تباہ تھل، چھ جہاز ہزم نہ تھی رہا ہے، سبنی کے متحد تھی دہشت گردی کے خلاف وینو پوندو.

قومی سمبلشن لیڈر محمود خان اچکزئی حکومت کھان کے پی میں کھیل قدم واپس وٹھن جو مطالبہ کرے چڈیو قومی اسمبلی کے خطاب کندے محمود خان اچکزئی چے تا حکومت جا قدم غیر آئینی آئن واپس ورتا ونن بیرسٹر گوار چے تا حکومت جمہوریت تے راتا ہیو آئے حکومت 58 کے بیئر زندہ کیو آئے اواں چونڈیل حکومت کے گھر بھیڑو کیو سمورا نوٹیفیکیشن رد کیوں تھا سمورے پاکستان کے غیر فعال کیو ویو آئے

0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4
2: چاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
2: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
2: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
2: 0331-2525-786
5: جی ہاں 2381-2525-786
2: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
5: سندھ جو آواز

0: دی. مہران کی ثقافت سے گندا ہوا مور کو دلی رانا مور کو دلی آواز کی ڈور سے بندا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

سوشل پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تین طرح کے کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, اس کو سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/gfmlarkana fm88.8 اینڈ gfm88. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں پیجز ہیں جہاں پہ آپ کو لائیو آڈیو اسٹریمنگ ایزیلی مل جائے گی. تو یہاں پہ آ کے آپ آڈیو اسٹریمنگ کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ کامنٹس کر سکتے ہیں اور سپر وائز پروڈکٹس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اور جب آپ لائیو آڈیو اسٹریمنگ پہ آئیں گے تو آپ کو سپر وائز کے سارے پروڈکٹس جو ہیں دیکھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جی آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488. اور اس کے علاوہ سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے سپر وائز کا ہیلپ لائن نمبر ہے 03147745562. لاڑکانہ نہیں سوری حیدرآباد والے ڈائل کریں گے 03702568321.

0: اوکے جی ایک اور کالر لیں گے. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: دو دنوں کے بعد حافظ لکھمی بات کر رہا ہوں.
0: حافظ لکھمی, کیسے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ.
0: جی میں بالکل ٹھیک ہوں. پروگرام سن رہے ہیں, کون سا ہے؟
1: جی جی پروگرام سن رہے ہیں, سپر وائٹ آر بی.
0: اوکے, سپر وائٹ کے پروڈکٹ لیے ہیں بھائی آپ نے؟
1: جی جی میں نے کچھ لی,
0: لے لیے ہیں. کون سے لیے ہیں؟
1: یہ جو سپر وائز کی کافی بیوٹی کریم ہوتی ہے, مطلب یہ ٹاپ ہوتا ہے, مطلب میں تو آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہوں, برانڈ ہوں.
0: نہیں نہیں آپ نے کون سے لیے, ہوتے تو ہیں لیکن آپ نے کون سے لیے ہیں؟
1: یہ سپر وائز والوں کا جو بیوٹی کریم مکس میں جو آپ بتاتی ہو, وہ تو آپ بتاتی ہو کہ اس میں یوز کریں ملا کے.
0: اچھا بیوٹی سیرم لیا ہے؟ اچھا تو آپ کس میں مکس کریں گے اس کو؟ کریم تو آپ نے لی نہیں ہے.
1: کریم آج لینے جاؤں گا تقریباً شام کو,
0: تو ساتھ میں لے لینی تھی نا, کرایہ بچ جاتا. اچھا اور کچھ کہیں گے؟ اچھا گانا سنائیں گے؟ ہاں گانا گانا.
1: دشمن کھلا کے شام نہیں, او بے وفا سوچے کہاں کتام کے کیا ملے, او بے وفا سوچے کہاں. یہ میرا گانا ہے لیکن آپ میرا گانا پلے نہیں کرتی ہو, جو بھی میں نے آپ کو گانے سنایا میرے گانے کوئی بھی پلے نہیں کرتی ہو.
0: کوئی بھی پلے نہیں کرتی؟ نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا. ہاں اگر آپ نے سیڈ سانگ سنایا ہوگا تو وہ پلے نہیں کیا ہوگا.
1: پہلے میں نے اس دن آپ کو گانا سنایا تھا, ایک سونو مونجی نظر میں آئے,
0: یہ والا میں نے, یہ والا میں نے پلے کیا تھا. ہو سکتا ہے میں نے لیٹ پلے کیا ہو لیکن میں نے پلے کیا تھا, اتنا مجھے یاد ہے. اور یہ والا جو گانا ہے یہ میں پلے کر چکی ہوں, آپ سن سکتے ہیں اس کو آن ایئر. ٹھیک ہے
1: میرے دوست ہے
0: جلدی سے
1: نوشر افروز سے, ماشاء اللہ نور بلٹ سنتی ہے, بڑی شوقین ہے اور ماشاء اللہ بڑی شمن میرانی کی فیمس ہے. اس کو سلام, سردر صاحبہ کو سلام, حافظ سامل ڈلو اور حافظ جانو دبرو اور حافظ عطا اللہ مورو اور جو بھی سن رہے ہیں میرے دوست ان سب کو سلام, کیونکہ شمن میرانی کا میں بھی عاشق ہوں.
0: اوکے جی اللہ حافظ, تھینک یو. اور یہ رہا آپ کا گانا.

0: اوکے 03000113488 سپر بائک کے تعاون سے ایک خوبصورت سا سفر جس کا نام ہے زندگی گلزار ہے. ایک اور کالر لینے جا رہے ہیں. ہیلو
1: ہیلو, السلام علیکم باجی.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے
1: باجی؟ غلام آباد کمبر شداد کوٹ.
0: اچھا پروگرام سن رہے ہیں؟
1: پروگرام زندگی گلزار ہے, تمام بہترین جی.
0: اوکے زندگی گلزار ہے, کس کے تعاون سے سن رہے ہیں
1: باجی؟ خوش آب خیر.
0: زندگی گلزار ہے, کس کے تعاون سے سن رہے ہیں
1: باجی؟ اساں کے سام کو بدھا تو جلال چاچے جو ادی.
0: ہلو ٹھیک ہے, پینجو کھوڑ سارو خیال رکھو. ٹھیک ہے گانو تاں کے ودھرائیو تھا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. 03000113488 ایک اور کالر. ہیلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
2: میں
0: شہر اطاولہ بھائی. پہلی دفعہ
2: نہیں, دو تین دفعہ کال کر.
0: دو تین دفعہ کال کی ہے, کل تو نہیں کی تھی نا؟
2: نہیں نہیں.
0: چلے پھر صحیح ہے.
2: اچھا کون سا تیر والے دن؟
0: چلیں ٹھیک ہے. اچھا کون سا پروگرام سن رہے ہیں؟
2: زندگی گلزار سپر وائٹ بیوٹی کریم کے نام.
0: ارے واہ زبردست زبردست. سپر وائٹ کے پروڈکٹ لے لیے یا پھر ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کون سا لوں کون سا نہ لوں؟
2: سوچ رہے ہیں کون سا لوں, یہ سوچ رہا ہوں بٹ یہ نہیں.
0: اچھا تو آپ ایسے کریں نا, آپ ان کے فیس واشز لیں اور آپ ان کی نا پیٹرولیم جیلی لیں, کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں نا, آپ کو بہت زیادہ اس کی ان دونوں چیزوں کی ضرورت پڑے گی.
2: صحیح صحیح. باجی میری بات سنو, تو ادھر نوشہر میں نوشہر شہر میں گیا تھا, ادھر میں نے پتہ کیا تھا تو نہیں مل رہے تھے.
0: شہروں میں نہیں مل رہی تو آپ ہیلپ لائن نمبر پہ بات کریں, جو میں سکھر اور لاڑکانہ والا بتا رہی ہوں نا, ان سے آپ جو ہے نا کانٹیکٹ کریں اور بتائیں اپنا سٹی. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پہ اویلیبل کروا دیں گے.
2: بالکل انشاءاللہ.
0: اوکے اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
2: نہیں, گانا سنانا چاہوں گا.
0: کون سا؟
2: چمن شیشے کا تھا دل میرا, پتھر کا زمانہ تھا دل ٹوٹ گیا.
0: اچھا اوکے, کسی کو ڈیڈیکیشن ہیں؟
2: حافظ گلزار, حافظ غلام مصطفیٰ, حافظ لکھنوی, اور جو بھی سن رہے ہیں سبھی کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں.
0: اوکے تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ جی. سپر وائک کے پروگرام جن کے تعاون سے زندگی گلزار ہے, زندگی گلزار ہے بھائی سپر وائک کاسمیٹکس اور سپر وائٹ کی وائٹمن سی کریم. اچھا جو لوگ سوچ رہے ہیں نا, جیسے ابھی بھائی نے کال کی اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کون سا پروڈکٹ لیں, تو وہ جو سوچ رہے ہیں نا وہ سب سے پہلے ایک دو چیزیں لیں. ٹھیک ہے, ایک چیز آپ کیا لیں گے؟ فیس واش لیں. فیس واش کا کوئی بھی ویریئنٹ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اپنی پسند سے, یا پھر میں تو سجیسٹ کروں گی آپ کو کہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں کیونکہ وہ باہر رہتے ہیں, سن ٹیننگ اور جو پگمنٹیشن ہے وہ ہو جاتی ہے, تو وائٹمن سی فیس واش آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹو رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ والا لے لیں. ویسے آپ کوئی بھی لیں گے آپ کو جو ریزلٹ ہے نا وہ بہت زیادہ اچھے ملیں گے. اور اس کے علاوہ آپ لوگ ایک عدد پیٹرولیم جیلی لیں سپر وائٹ والوں کی, اس سے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے. اور ہیلپ لائن نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیں, ہیلپ لائن نمبر ہے سکھر اور لاڑکانہ والوں کے لیے 03147754462. اور جو حیدرآباد والے ہیں وہ ممتاز حسن خان سے رابطہ کریں گے, ان کا نمبر ہے 03702568321. گانا گانے کے ساتھ نیوز بریک فالو بیک کمرشل بریک, دونوں کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ساتھ دینا ہے. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: گفتگو ہوئی تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. گورنمنٹ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو آرٹیکل 234 کے لیے گورنر خیبر پختونخوا نے ایک تفصیلی چٹھی کے ذریعے صدر مملکت اور وزیر اعظم صاحب کو آگاہ کیا کہ صوبے کے حالات اس طرح کے ہیں, صوبے میں جاری جو دہشت گردی کی جنگ ہے وہ دن بدن زور پکڑ رہی ہے. فگرز آپ کے سامنے رکھے گئے, کہا گیا کہ پہلے یہ آپشن کیوں نہیں ایکسرسائز کی گئی. ہماری طرف سے بارہا یہ کہا گیا کہ یہ آپشن ایک آخری آپشن کے تحت اختیار کی گئی ہے, اس سے پہلے ٹائم ٹو ٹائم وزیر اعظم پاکستان, صدر مملکت, وفاقی کابینہ, سیکیورٹی ایجنسیز کے ریلیونٹ جو آفیشلز ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم حکومت خیبر پختونخوا کو اس بارے میں انگیج کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے. انہیں مختلف چٹھیوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا کہ صوبے کے جو لا اینڈ آرڈر کے انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائزڈ ہے بوجہ جو آن سلاٹ ہے دہشت گردی کی, اور اس میں بہت بڑا حصہ سرحد پار جو در اندازی ہے وہ بھی ہے. اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں, آپ میڈیا رپورٹ کل کہا گیا کہ جی ایپکس کمیٹی کیوں نہیں بلائی گئی, اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایپکس کمیٹی کے پشاور میں بھی اجلاس ہوئے جی تین سالوں میں, ایپکس کمیٹی یہاں پہ بھی بیٹھی, پھر جو آپ کی صوبائی کمیٹیز ہیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت وہ بھی بیٹھتے رہے. وزارت داخلہ نے بارہا اس بارے میں کوشش کی, وزیر داخلہ خود پشاور جاتے رہے. تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں لاتے رہے. جناب اسپیکر, صوبے اگر یہ ہو کہ ایک ہی روز میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک واقعہ ہو رہا ہے اس میں شہادتیں ہو رہی ہیں, ٹانک میں واقعہ ہوا اس میں شہادتیں ہوئیں, باجوڑ میں واقعہ ہوا اس میں شہادتیں ہوئیں, لوگوں کے گھروں میں تعزیتوں کے سلسلے شروع ہیں, شہداء کے بچے اور ان کی بیوگان جو ہیں ان کے آنسو پونچھنے کے لیے ان کے عزیز و اقارب آئے, اور اسی ٹائم پہ جب ہاسپٹلز میں زخمیوں کے بارے میں یہ طے کیا جا رہا ہو کہ لمز کی ایمپوٹیشن ہونی ہے یا ریپلیسمنٹ ہونی ہے, تو میرے خیال میں صوبائی حکومت کو, صوبائی حکومت کے سربراہ وزیر اعلیٰ کو اور وزراء کو وہاں ہونا چاہیے, نہ کہ وہ جلسوں میں میوزک پلے کر کے سر وہاں پہ ایک جشن کا سماں ہو. سر پچھلے چار ماہ میں یہ دیکھا گیا اس لہر میں اضافے کے باوجود اعلی خیبر پختونخوا کا زیادہ تر زور جو تھا وہ ملک بھر میں پولیٹیکل موبلائزیشن اور مختلف شہروں کے دوروں پہ تھا, اس وقت جبکہ صوبے کو ان کی شدید ضرورت تھی. کیوں ضرورت تھی؟ جیسے کل وزیر دفاع نے اور پرسوں وزیر داخلہ نے سینٹ میں یہ اعداد و شمار دیے کہ صرف ایک سال میں 15 اکتوبر 2025 سے لے کے جس دن سہیل افریدی صاحب نے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا, 6 اکتوبر یا 7 اکتوبر 2026 لیس دین اے ایئر میں 3767 یا 87 یہ نمبر ہوگا جو آیا ہوا ہے دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اور کمپیریزن کے لیے بتایا گیا کہ اس کے دورانیے میں تین سالوں میں ٹوٹل جو واقعات تھے انفارچونیٹ ہے وہ بھی وہ 2911 تھے. تو سب کم از کم اس میں سنجیدگی نظر آنی چاہیے کہ ایسے حالات میں جبکہ صوبہ جل رہا ہے.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: Brought to you by
4: Super White Oil Free Beauty Cream, منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. Super White Oil Free Beauty Cream کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. A product by اکسا Cosmetics Pakistan.
1: ہر دن ہر پہر जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
7: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
6: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
8: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
6: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
8: सुपर वाइट।
9: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
9: अम्मा आयशा सिंध में एक चमकंदड़ सितारो,
10: डुखोयल इंसान

اچھا ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولا آپ لوگ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں؟ ہینڈز اینڈ فیٹس فارمولا تیار کرنے کے لیے آپ لوگ ایک عدد سپر وائٹ کی بیوٹی کریم اور سپر وائٹ کی بیوٹی کریم اور اس کے ساتھ ایک عدد سپر وائٹ کی پیٹرولیم جیلی, یہ دونوں چیزیں لے کے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پیٹرولیم جیلی کو اتنی کوانٹٹی میں لینا ہے جتنی آپ کی سو بیوٹی کریم ہو, ٹھیک ہے؟ اس کوانٹٹی میں لے لیں اینڈ دین آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں, دونوں چیزوں کو آپس میں اتنا مکس کریں کہ آپس میں یکجان ہو جائیں, ٹھیک ہے؟ اور جب یہ آپس میں مکس ہو جائے تو تیار ہے آپ کے ہینڈز اینڈ فیٹس بیوٹی کریم, اور اس کو آپ رات کو سونے سے پہلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کے ریزلٹ کو ڈبل سے ٹرپل کرنا چاہتے ہیں تو بیوٹی سیرم بوسٹر بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ بیوٹی سیرم بوسٹر جس کو آپ لوگ اس میں ایڈ کر کے اسی پروسیس میں مکس کر سکتے ہیں اینڈ دین آپ کو اس کے بہت زیادہ اچھے اور بہترین ریزلٹس ملیں گے.

فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے, ہم جائیں گے اور کل آنے کے لیے جانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو جاتے ہیں اور جاتے جاتے وہی بات کہ خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری اور خواب پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. اچھا, لاسٹ میں نا کچھ کامنٹس مجھے نظر آئے ہیں. زوار بچل ہمیں سن رہے ہیں, نظام بھٹی قادری ہمیں سن رہے ہیں, اس کے علاوہ جی علی رضا لگاری ہمیں سن رہے ہیں, محمد سلمان کمبر سے ہمیں سن رہے ہیں. باجی مجھے آپ گانا سنا دیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو گانا

مارکیٹ میں اویلیبل ہو چکے ہیں, لیکن جب آپ کوئی بھی اس طرح کا پروڈکٹ پرچیز کریں جو کہ بھائی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ کو اچھے سے ریزلٹ دینے والا ہے, یا جو پروڈکٹ آپ یوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, تو جو بھی پروڈکٹ آپ استعمال کریں یا جو بھی پروڈکٹ آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے, کیونکہ کئی مرتبہ تو آپ کی اسکن جو ہے وہ سینسیٹیو بھی ہو جاتی ہے, اور سینسیٹیو اسکن کے اوپر آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کون سا پروڈکٹ لگانا چاہیے, کون سا پروڈکٹ تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. تو آپ لوگوں کو اس پیارے پروگرام کے اندر بتایا جاتا ہے ان تمام در باتوں کے بارے جو کہ باتیں آپ لوگوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوتی ہیں. آپ لوگوں کا جب خوبصورتی کے معاملے میں تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی دل خراب ہو چکا ہے, کوئی بھی پروڈکٹ لگاتے ہیں تو اسکن خراب ہو جاتی ہے, اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کیا آپ اپنے چہرے پر استعمال کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں ڈھیروں ڈھیر آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی, ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, سبھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پہ 440 ہلکی اسمائل لائیں گے اور یہاں پر آپ لوگوں کو آگے سے پروگرام کروائیں گے. آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی آج ایک بہت پیارے سے قصیدے کے ساتھ, بہت پیارا قصیدہ ہماری لسٹ میں موجود ہے, قصیدہ سنتے اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.

جو اصل راز صرف دی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بنڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دی قدرتی اصلی گلو دی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

جی آپ سن رہے ہیں وائٹیش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اینڈ وائٹیش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ آپ کے سدرا یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جائیں گے اور اپنے ہونے کا احساس دلانے والے ہیں۔ آپ کس طرح سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، تاکہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ بالکل جی، باقی تو ساری باتیں ہم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو آج کے پروگرام کا ٹاپک بھی بتاتے ہیں، تاکہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے تو آپ ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہماری پروڈکٹس کا یوز کر رہے ہیں، چاہے آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگا رہے ہیں، چاہے آپ وائٹ ایج کا کوئی بھی پروڈکٹ لگا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ وائٹ ایج میں آپ لوگوں کو بہت سارے پروڈکٹس مل رہے ہیں۔ باقی تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے اینڈ ڈی اسکن کا فیس واش اویلیبل ہو چکا ہے۔ یہ دونوں پروڈکٹس ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں۔ باقی اگر ہم یہاں پر وائٹ ایج کے پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت سارے پروڈکٹس ہیں، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو جب ان دونوں پروڈکٹس کے بارے میں بتائیں گے تو ایسا کرتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو پہلا والا جو گھنٹہ ہوگا اس میں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا، اور جو دوسرا گھنٹہ ہوگا اس میں آپ لوگوں کو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو اس طریقے کار سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ جو ہم پروڈکٹس آپ کو بتا رہے ہیں ان کی کیا کوالٹیز ہیں، وہ آپ کس طرح سے استعمال کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لا سکتے ہیں۔ تو چاہے ہم یہاں پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر کریں یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر کریں، بات تو بھائی ایک ہی ہو جاتی ہے کہ دونوں پروڈکٹس آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے تیار ہوئے ہیں، اور دونوں ہی پروڈکٹس آپ لوگوں کے چہرے پر خوبصورت سا نکھار لانے کے لیے، آپ کی خوبصورتی کو حفاظت میں رکھنے کے لیے۔ ایسے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آج کے سوال کی جانب آتے ہیں، تو آج میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھنا ہے کہ آپ مجھے بتائیے بھائی، ایسا ہوتا ہے نا کہ بچپن میں بہت ساری ہم نے شرارتیں کری ہوتی تھی، بچپن میں بہت سارے لوگ جو تھے نا بہت ساری شرارتیں کرتے، بچوں کو دیکھ لیجیے وہ کتنی زیادہ شرارتیں کرے ہوتے تھے۔ تو جب ہمارے بچپن کی بات آ جاتی ہے، آپ لوگوں کی بچپن کی بات آ جاتی ہے، تو آپ آج مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب بچپن میں شرارت کرتے تھے تو آپ کو جو آپ کے والدین یا آپ کے گھر والے جو ہیں وہ کوئی سزا دیتے تھے، تو اس سزا میں سب سے فنی والی سزا کون سی تھی؟ آپ کو لگتا ہے ابھی آپ جب یاد کرتے ہو سزا کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بھائی بڑی فنی سزا تھی جو ہمیں بچپن میں ملا کرتی تھی۔ تو آج آپ مجھے اس سوال کا جواب بتائیں۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنا سیل فون اٹھائیے، موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے، ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس، دیجیے اپنا نام لکھیے، پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر۔ اگر آپ مجھے فیس بک پر سننے والے تو جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جائے گا، اور وہاں پر آئیے آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے، جسے آپ لائک کریں گے، کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے۔ بالکل جی، کنجوسیاں کر دیتے ہیں آپ، پوسٹ کو لائک نہیں کرتے، شیئر بھی نہیں کرتے، بس کامنٹ کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، پوسٹ کو لائک اور کامنٹ اور شیئر، یہ تینوں کام کرنے ہوتے ہیں، تو جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک کیجیے اور یہاں پر آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ہمارے اس بیوٹیفل سے پروگرام کا بیوٹیفل لسنر جو ہے وہ حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا اپنے قریبی، چاہے آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کو اویلیبل کرانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو جو نمبرس بتاؤں گی نا ان نمبرس کے اوپر بس آپ نے رابطہ کرنا ہوگا۔ جیسے آپ رابطہ کریں گے تو آپ کے قریبی جنرل اسٹورز پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل کرا دیے جائیں گے۔ تو جلدی جلدی سے نمبرس کو نوٹ رکھا کریں، تاکہ جب بھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے تو آپ نمبرس کے اوپر رابطہ کر کے ایزیلی ان سے معلومات لے سکے، ان سے پوچھ سکے کہ بھائی کہاں کہاں سے ہمیں مل سکتے ہیں یہ تمام پروڈکٹ جو کہ ہمیں خواجہ صدرہ بتاتی ہے۔ اچھا سو نمبر ہے 03-12-50-25-907 بڑی 312 50-25-970 آئی میور نمبر آئے 03-27-38-43-09 بڑی 332 73-84-390 ہی بئی نمبر سائن جے کی تمام ڈائل کری سگو تھا پانجے قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل کرانے سے لائے۔ اسائی ٹیم ماشاءاللہ الہائی ایکٹیو آہے، تمام جے مطلب یونین کے کال کندا یا میسج کندا تمام کے ریسپانس دنو ویندو، تمام کے بدھائے ویندو تا تمام جے کیڑے کیڑے قریبی جنرل سٹور سے اسان جا پروڈکٹس اویلیبل آہن یا وری کتھے کتھے اویلیبل کرانا ہن تا ہو اویلیبل بھی کرائے سریدا۔ سو تمام جلدی نمبر سے رابطو کیو، ایں نہ علاوہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس جو یا وری ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جو تمام اویلیبل کرائیں دا رہو۔ اوکے جی، اتنا سونا مانو اساں کے بدن پیا سبنی جو محبتوں ہیں بابا، تاں پانے خوبصورتی جو خیال رکھنا کیو، ائیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال کیو تھا کون مکھے لازمی بدھائیں نہ کیو، کمنٹ کری مکھے بدھائے تو تواں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ما کیڑو پروڈکٹ لگایو ہے، ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائی تھو یا فیس واش لگایا تھو، چھتا کھوڑ مانو جے کیا ہیں
ہوئے بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم تو لگائے چکا ہے پر ہانے ہوئے ڈی اسکن جو فیس واش بھی لگانے سٹارٹ کرے چکا ہے تو تمہاں کیڑو پروڈکٹ لگایو خالی تمہاں صرف پروگرام بدھو پیا بابا ای نہ کیو ونیو پانے قریبی جنرل سٹور سا وٹھی اچو پرچیز کیو ائی سونا سونا دی ونیو اچھا جو اما کا سوال پوچھو ائی تو تمہاں کی ننڈپن میں جدی تا شرارتوں کندا ہویا ائی تمہاں کی کٹکی بھی ملندی ہوئی ائی تمہاں کی سزاؤں ملندی ہوئی والدین تمہاں کے گھر وارا تاں کے سزا دیندا ہوا تو انن ما کیڑی سزا اج تمہاں یاد کرے تاں کے محسوس نہ بابا ہی ڈاڑی فنی سزا اساں کے ملندی ہوئی ائی انہ سزا کے تمہاں یاد کرے چنا بابا یہ بھی کہانی سزا ہوئی جکا اساں کے سنگ ننڈپن میں ملی ہوئی تو تاں جلدی سنے پروگرام جو حصہ تھیو نذیر کھوسو بھائیوں میں سن رہے بلوچستان سے ویلکم کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ چاہے آپ خود کو پھول بنا کر پیش کریں یا موم بتی کی طرح نرم پگھل جائیں لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسی ان کی فطرت ہے بالکل آپ نے صحیح لکھا ہے بہت بڑھیا اور اخلاق بھائی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں کشمیر سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں اوکے جی ویلکم کہتے ہیں بھائی کو رشید کھوسو میں سن رہے ہیں حیدرآباد سے وعلیکم السلام پیارے بھائی حیدرآباد میں بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے جناب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ اور طارق بھائی ہمیں سن رہے ہیں وعلیکم السلام طارق بھائی آپ کو بھی ویلکم ان خوش آمدید ہو گیا ایس این اربانی آ چکے ہیں وعلیکم السلام علیہ السلام ادر او مائی فیوریٹ آر جے میڈم مسکان جی کیسی ہیں آپ طبیعت موڈ وغیرہ ٹھیک ٹھاک آنا میں بھی آ گیا ویلکم کہتے ہیں دل سے آپ کو بھی دل سے ویلکم کہتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں راجا جنرل اسٹور ریشم گلی ہاں جی راجا جنرل اسٹور ریشم گلی نوشیرو فیروز سے آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہے کیا بات ہے جتنے بھی نوشیرو فیروز والے رہے ہیں وہ راجا بھائی سے جا کر جو ہے نا آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو جائیے گا اور پرچیز کیجیے گا شیر زمان احمدانی ہمیں سن رہے ہیں وعلیکم السلام یہ موجود ہیں گڈ آفٹرنون ہیلو آر جے صدرا مسکان جی آپ کیسی ہیں یہ شو از نائس ویری نائس دس از الطاف علی گادی بلوچ فرام کراچی اوکے جی آپ کو بھی ویلکم ہو گیا علی رضا لگاریا میں سن رہے ہیں گوٹ جام خان لگاری سے سسٹر صدرا مسکان جی وعلیکم السلام ٹھیک ہوں آپ بتائیں تمہاں گانوں لکھو اوکے ہو گیا جی اور تمہاں ڈیڈیکیشن سینڈ کئی آہے اظہر لگاری عاقب لگاری آر جے غلام مصطفی ٹالپور امام بخش کھوکھر صدرا سسٹر صدرا جیسے سانگ ہے نا ویسے ہی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا ریزلٹ ہے سسٹر اور سانگ ضرور پلے کرنا جی جی بھا ماں کوشش کیا تاں جی پسند جو گانوں ہلائے وٹھنداسی ائی تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کیو ہے तरी तव्हांखे ख़बर आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे उहा केतिरा सुठा रिज़ल्ट तव्हांखे ॾे पई ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि ट्राए करे ॾिसणो आहे उन खां अलावा इहे हमारे साथ सदरा आपका शो शिकारपुर में नहीं चलता है क्यों मैं दो दिन वहां था आज लाड़काना में हूं फिदा हुसैन मक्सी और सलाम दो अद्दो खान मक्सी और उसरा बेबी को चले जी सबको सलाम हो गया लेकिन शिकारपुर में क्यों नहीं चलता सखर वाला FM अगर आप ज्वाइन करते सखर ट्यून करते तो आपको सखर से हमारा प्रोग्राम जो ना शिकारपुर में آپ ایزیلی سن سکتے تھے نہیں تو یہ پھر فیس بک والا آپشن تو ہے ہی ہے کہ آپ فیس بک پر کہیں پر بھی ہمارا پروگرام آرام سے سن سکتے ہیں اور ملازم بھائیوں میں سن رہے ہیں ویلکم کہتے ہیں ملازم بھائی آپ کو اور مہر عرفان سیال صاحب ہمیں پروگرام میں شامل کر چکے ہیں جوائن کر چکے ہیں کہتے ہیں گڈ آفٹر نون میم آر جی گریٹ ہوسٹنگ تھینک یو ویری مچ سر آپ کی یہ محبتیں ہیں اور ہمارے ساتھ جی شہر شوران بلوچستان سے محمد وسیم کہتے ہیں پروگرام آپ کو پسند ہے بہت شکریہ جی ہدایت اللہ آ چکے ہیں وعلیکم السلام اور کہتے ہیں مسکان یہ منظور سکھرانی کا گانا ہے اوکے جی لگاتے ہیں آپ کے گانے اور معاون سفر تو نیو ہمارے ساتھ ہی کہتے ہائے صدرا 2021 اچھا 2021 سے سنا اس کے بعد جو ہے نا 2026 میں آپ نے مجھے جوائن کیا کہتے ہیں آپ کا شو میں آیا ہوں ویلکم تو کرو نا جی جی بالکل آپ کو ویلکم کہتے ہیں محمد سفر تو نیو اور آپ کو ویلکم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب آپ جو ہے نا ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لانے والے ہیں چاہے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں اگر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا تو چاہے آپ مرد حضرات ہیں چاہے آپ خواتین ہیں آپ سب لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی یہ خاص کوالٹیز ہیں کہ ڈی اسکن

0: بری کریم جو ہے نا ہر اسکن کے اوپر سوٹ کرتی ہے کیونکہ یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو بتائیں گے, جتنے بھی نئے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کا جانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آپ ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے. اور گدا حسین بھائی بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں. تمام جی سندھی شاعری بابا سندھی شاعری تھوڑو ماں غلط ریڈ کرے ویندی آئے کہتے ہیں ہائے سدرا آپ کیسی ہو. میں بھی آ گیا, اب کس کا انتظار ہے, بس اب گاڑی اسٹارٹ کرو. کیوں ہلا دیا نا گدا حسین ملا محمد بخش ملا نور دین ابڑو اور شاکا ابڑو ولیج آندل خان ملا سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں. جی بالکل آپ نے ہلا دیا ہمیں اور گاڑی کو ہم نے کک مار کے اسٹارٹ کر دیا. محمد سلمان کمبر ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. کہتے مجھے گانا سنا دیں. اوکے آئل ٹرائی. زین علی کہتے ہیں کہ ہاں میرا عشق سب سے جدا. اوکے واسف بھائی آ چکے, وعلیکم السلام واسف بھائی. ایسے ہی آپ سب لوگ ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے. اور آپ سارے لوگ جو ہے نا ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کریں گے تو یہ والا فائدہ ہو جاتا ہے کہ باقی بہت سارے لوگوں کو ہم اپنا پیغام پہنچا پاتے ہیں کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے جتنی پروڈکٹس ہیں نا, چاہے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم لگا رہے ہیں یا ڈی اسکن کا فیس واش لگا رہے ہیں, یہ دونوں پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے اوپر جو ہے بڑا بہترین سا نکھار لائیں گے. اور آپ کی خوبصورتی کے حساب سے ہی انہیں تیار کیا گیا ہے. تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں, چاہے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل بھی کرا سکتے ہیں. تو جلدی جلدی سے استعمال کرتے جائیے, ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے اور مجھے بتائیے کہ آپ بھی استعمال کر رہے ہیں اور آپ بھی خوبصورت حسین اور پیارے پیارے بن چکے ہیں. ٹائم ہوا ہے جناب شارٹ کمرشل بریک کا, جلدی واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اور ذرا یوں جا کر یوں واپس آتے ہیں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو.
1: It's 1:30 p.m. سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹورک, جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ارے نہ خشک اور بیرونوں کی اسکن ہر انہیں جلائے چھا ڈیمیج اینڈ ڈل اسکن کے کہو آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جن میں آہن چار انجو خوبیوں ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चामरन जो खूबी जिल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے. اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
4: اوہانجے پہنجے شہر ماتلی میں اوہانجو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے سامو سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نتری مخصوص بیمارن جو علاج ایں بار جو نتھن بانج پن.
5: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھندا نظام میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 210-31-43-842. मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163। अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے
4: سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
5: brought to you by
6: سپر وائٹس رائس کالجن بیوٹی کریم
7: اب پروڈکٹ بائی اکسا کاسمیٹکس پاکستان
8: اوپر تین کلاسز تھی تو 20 سے زائد بچے جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہیں اور دوسرے 20 میں شہید ہو چکی ہے اور 47 سے قریب زخمی ہے 25 جو ہے ان کو شفٹ کیا گیا لیڈی ریٹن ہاسپٹل 110 میں نے آپ کو بتایا تین کلاسز تھی اس میں بچے تھے اور ابھی مزید ہمیں خطرہ ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے لیکن ہلاکتوں کا خدشہ زیادہ ہے تو شفٹ کر رہے ہیں فوری آپ کے سامنے تنگ گلی ہے ریسکیو میں مشکلات آ رہی ہیں تو کوشش بڑھتی
9: के पी जे शहर पिशावर में टे मार निजी स्कूल की छित किरी पई उनटी शागिर्द समेत टी जणा दबजी फोत टेवंजा जख्मी पुलिस स्कूल के मालिक के हिरासत में वठी छो डीसी पिशावर चाहिए त मलबे हेठा दबियल समूरन शागिर्दन उस्तादन के बाहर कढ़ी वो है वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी ए बियन पारा फोतल शागिर्दन के वालदेन से दुख जो इजहार जख्मियों के बेहतरीन तिबी सहूलतू दियण की हिदायत اسکول کے ملبے میں سمورن بارن کے کڈی ورتو ہے گھٹیوں سوڑی ہوجن سبب امدادی کاروائن میں ڈکھیائی پیش تھی کے پی کے صلاحکار سمر ہارون بلور ہے تو زندگی جو کو بھی متبادل نہ ہے فوتن کے وارسن کی مدد کئی ویندی سی سی پی او پشاور ہے تو سانے کے ذمہ وارن خلاف کیس داخل کیا ویندو
10: ...114 members rose in favor of the motion. ...56 members rose against the motion.
9: پارلیامنٹ میں گورنر ایجنسی کی منظوری دے چی اسپیکر ایاز صادق کی صدارت ہیٹ پارلیامنٹ جو گڈیل اجلاس وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے پی میں ایمرجنسی گورنر راجوارو حکم پارلیامنٹ میں پیش کیا رت کی حمایت میں 214 مخالفت میں 56 ووٹ پیا اپوزیشن سخت احتجاج کیا قانون والے وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ چی تو وفاقی حکومت سمورا قدم آئین قانون موجب کھڑی رہی ہے سندھ حکومت جی چین کے شہر شنگائی میں سیڑپکاری کانفرنس جاری وڈو وزیر سید مراد علی شاہ سینئر وزیر شرجیل میمن بیا شریف کانفرنس میں چین سمیت دنیا کے مختلف ملکن جا 400 سیڑپکار بھی موجود مراد علی شاہ ہے تو کانفرنس میں چین سمیت دنیا کے سیڑپکارن کے سندھ میں سیڑپکاری لائے منصوبہ پیش کیا ویندا سندھ حکومت چینی سیڑپکارن وچ میں 16 معاہدن تے بسیوں تھیں سندھ حکومت سیڑپکارن کے سہولتوں دیندی دی.

0: بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو آپریشن پنج دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب ضلع واشق میں سیکیورٹی فورسز گجے اطلاعات آپریشن کیا آپریشن دوران بھارتی پراکسی فتنن ہندوستان جا پنج دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب مستونگ میں کاروائی دوران ب دہشت گرد مارجی ویا 104 افغان شہری گرفتار تربت میں انسانی اسمگلنگ جی کرپشن ناکام بنائی ہوئی 104 افغانی شہری گرفتار کیا ویا
1: جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: براٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب سکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے
5: تم سٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی
4: اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
5: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
4: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
5: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن
4: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
6: سپر وائٹ

ہمارے ساتھ یہاں پر محبوب علی مورو سٹی سے کہتے ہیں السلام علیکم صدرہ مسکان کنج ماشاء اللہ آپ کا پروگرام اور کیا بات ہے اسٹارٹنگ جیتی رہو سدا دل خوش ہو جاتا ہے آپ کو سن کر سو نائس آف یو تھینک یو ویری مچ پیارا سونا بہت آسان کے مورو میں جوائن کیا ہے اور مورو سے اظہر علی بھٹی بھائی ہیں اور آپ ہمیں سن رہے ہیں جی سانگ شاہد علی ببر کا سننا چاہتے میں کوشش کیا تھی تمہارا گانوں ہلائی اچھا گوٹ محمد طیب تھیبو کا حبیب اللہ تھیبو کے آر جی صدرہ مسکان شو تو میری میری نائس آئے سلام تمہاں کے وعلیکم السلام تمہاں کے سجاد رستمانی بھائی ہمیں ماتلی سے سن رہے ہیں بہت شکریہ پیارے بھائی آپ کو ویلکم ان خوش آمدید عبداللہ مہر کہتے ہیں میرپور خاص سے ڈی اسکن بیوٹی کریم میں اور میری پوری جو فیملی نا وہ یوز کرتے ہیں ریزلٹ بہت اچھا ملا ہے سانگ آپ کی پسند کا اینڈ سنگر ہماری پسند سنگر فائز علی ڈیڈیکیٹ آپ کو اور ڈیڈیکیٹ کیا ہے نورین کراچی والی کو ڈیڈیکیٹ چاچا کو ڈیڈیکیٹ واہ سائیں واہ واہ سائیں گولے گولے ڈیڈیکیٹ کرتے عبداللہ بھائی آپ کو ویلکم کہتے ایسے ہی آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے رہیے اور باقی جو لوگ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر رہے ہیں وہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کرتے رہیے شہزاد علی راجپر فرام بصیرو وعلیکم السلام ادی صدرہ کہاں آئے ہو اللہ آپ کو خوش رکھے پروگرام از ویری نائس تھینک یو ویری مچ پیارا سونا بھات آج محبت ہوا ہے اور مورو سے محبوب علی بھائی تمام چاہیے تھا بابا مورو جی اج ریڈیو تے پروگرام تھوڑا صحیح نہ پو ہلے ان لائے مو میسج کرے چڑھو آئے اللہ کندو صحیح چاچا کہتے ہیں سونگ کی ریکویسٹ بالکل چاچا تاجو گانو ہلائے بیٹھوں تھا مقصد ہمیں سن رہے ہیں مہراپور سے کہتے ہیلو ہیلو جی میں بھی تو آپ کا شو سن رہا ہوں اور جی بڑی بڑے لوگ آداب سے سارے یہ آپ نے شاید شاعری لکھی لیکن شاعری کی ٹانگیں وانگے توڑ دی آپ نے تو اس کو ہم پڑھنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اسکپ کر دیتے ہیں باقی چوتھا صدرہ مسکان جی سندھی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو آپریشن پنج دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب ضلع واشق میں سیکیورٹی فورسز گجے اطلاعات آپریشن کیا آپریشن دوران بھارتی پراکسی فتنوں ہندوستان جا پنج دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجب مستونگ میں کاروائی دوران ب دہشت گرد مارجی ویا جڈیں تو 104 افغان شہری گرفتار تربت میں انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی وئی 104 افغان شہری گرفتار کیا ویا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکثر کاسمیٹکس پاکستان
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب اسکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے
5: تم اسٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی
4: اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
5: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
4: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
5: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن
4: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
3: سپر وائٹ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

سندھ حکومت جی چین جی شہر شنگائی میں سیڑپکاری کانفرنس جاری وڈو وزیر معاذ علی شاہ سینئر وزیر شاہ جیلا میمن بیا شریک کانفرنس میں چین سمیت دنیا کے مختلف ملکن جا 400 سیڑپکار بھی موجود معاذ علی شاہ چیو ہے تو کانفرنس میں چین سمیت دنیا کے سیڑپکارن کے سندھ میں سیڑپکاری لائے منصوبہ پیش کیا ویندا سندھ حکومت اے چینی سیڑپکارن وچ میں 16 معاہدن تے بھی سہیوں تھیوں ہیں سندھ حکومت سیڑپکارن کے سہولتوں دیندی

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: چھاواں کے ساہ جے بیمارین سبب ساہ میں تنگی آہے، سہک تنگ کر شدیو آہے، ساہ کھنن میں تکلیف آہے، کھنگ نتی شدے، آئیں دائمی ساہ جے تکلیف ہو جن جے کرے، اوہاں جے پھپڑن میں تمام گھنی تکلیف آہے، تپوئے ہانے اوہاں پریشان نتیو۔ چاکان جو ماتلی آئیں آس پاس جے عوام جے لئے خوش خبری، اوہاں جے پہنجے شہر ماتلی میں سینئر چیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نیاز احمد جونے جو ایم بی بی ایس ڈی ٹی سی ڈی ٹی بی دم الرجی آئی پھپھڑن جے بیمارن جو ماہر ہر جمعے جے ڈیہیں شام 3 وگے کھاں شام 5 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندو۔ جی ہاں، اوہاں جو جاتل سنیاتل ڈاکٹر نیاز احمد جونے جو ہانے اوہاں جے شہر ماتلی میں، تپوئے دیر نہ کریو آئی ہر جمعے تے شام جو 3 وگے کھا 5 وگے تائیں ڈاکٹر صاحب سا مشورو کرے سکو تھا۔ ایڈریس ایم کے اسپتال ماتلی، نوتکانی چوک، نیا پل، بدین روڈ، ماتلی۔ ودیک رابطے لائے حاجی محمد انور سولنگی، موبائل نمبر 03-12-02-76-840۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: اس میں بچی تھے اور ابھی مزید ہمیں خطرہ ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے, لیکن ہلاکتوں کا خدشہ زیادہ ہے. کوشش کر رہے ہیں فوری, آپ کے سامنے تنگ دلی ہے, ریسکیو میں مشکلات آ رہی ہیں تو کوشش بڑھتی.
1: کے پی جی شہر پشاور میں نجی اسکول جی چھت کری پئی, چوٹی شاگردن سمیت 35 جڑا دبجی فوت, 20 زخمی. پولیس اسکول کے مالک پرنسپل کے حراست میں وٹی چھو, کے پی حکومت سانے کی جانچ لائے کمیٹی جوڑے چی. وزیر اعظم شہباز شریف واقعے کی رپورٹ طلب کرے وتی, زخمین کے بہترین طبی سہولتوں دین کی ہدایت. سی سی پی او پشاور ہے واقع سگین لاپرواہی جو نتیجو ہے, سوڑی گٹین میں غیر معیاری اسکول قائم کرو وے.

پشاور میں اسکول کی چھت کرن سبب دبجی فوت تھل چوٹی ابارن جی جنازے نماز ادا نماز میں گورنر فیصل کریم کنڈی سمیت حکومتی نمائندن شہرین جی وری انگ میں شرکت فوتی بارن جی مڑن کے جنازے نواز بعد ابارن علاقن میں مٹی ماں حوالے کی ویو صدر وزیر اعظم بلال بھٹو زرداری بین پاراں سانے میں بارن جی فوت تھن تے دکھ جو اظہار کے پی جی سلاحکار سمر ہارون بلور چھو ہے تو متاثرن جی ہر ممکن مدد کی ویندی

0: 214 members rose in favor of the motion. Fifty-six members rose against the motion.
1: پارلیمنٹ خیبر پختونخوا میں بن مہینے لائے گورنر راج نے ایمرجنسی کی منظوری دے چڑی. اپوزیشن جو سخت احتجاج, حکومت خلاف نعرے بازی. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری پاراں کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج واری پیش کر رت اکثر ہت رائے سے منظور کی وئی. نائب وزیر اعظم ساگرار چھو تو کابل میں چائے پیئن بعد ٹی ٹی پی کے چڈی ویو. بدھاؤ جیلن میں دہشت گردن کے کیں آزاد کیا. کے پی جی صورتحال جا سے ویوہار پی ٹی آئی جا کچھ مانو آئن اسا سموری جماعت آئین تے عمل کیا ہے. جمہوریت جو درس نہ ڈنو ونے. کے پی میں قیال سمورا قدم قانون آئین موجب آئین. دہشت گردی کے ہانے ختم نہ کیا تو کدیں بھی ختم نہ تھی.

کے پی میں ایمرجنسی کا بچڑ لائے آخری منٹ تائیں کوشش کئی دہشت گردی خلاف کے پی حکومت کے گڈ رکھنے کی جی ہر ممکن کوشش کئی پر سہیل آفریدی جو رویو گڈ ہلن وارو نہ ہو وفاقی گھر وزیر محسن نقوی چیو ہے تو صوبے میں اپیکس کمیٹی ٹھائن لائے مشکلات کے منہ ڈیڑھو پیو سہیل آفریدی کئی بھی آپریشن میں فوج سے گڈ نہ ہو چوند ہو سیاسی طور افورڈ نتھو کرے سگا گالین میں بھی ہی اتھی ویا ہوا اصا آخر تائیں ویٹا ہواسیں

0: پارلیمنٹ جے اجلاس دوران وزیر اعظم شہباز شریف جی اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکسی سے ملاقات بنی اقوان ہتھ ملان بعد مختصر گال بول کئی وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری سے ملاقات کے پی جی صورتحال سمیت ملکی سیاسی صورتحال تے گال ہوئی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان صبح ہو

0: 214 members rose in favor of the motion. members rose against the motion.
1: پارلیمنٹ خیبر پختونخوا میں گورنر اعظم نے ایمرجنسی جی منظوری دے چی اپوزیشن جو سخت احتجاج حکومت خلاف نعرے بازی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری پارا کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج واری پیش کل رت اکثریت رائے سے منظور کی وی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو تو کابل میں چائے پیئن بعد ٹی ٹی پی کے چڈی وی بدھاؤ ویو جیلن میں دہشت گردن کے کئی آزاد کیا کے پی جی صورتحال جا ذمہ وار پی ٹی آئی جا کچھ مانو آہن اسا سموری جمار آئین تے عمل کیا ہے جمہوریت جو دس نہ ڈنو وجے کے پی میں خیال سمورا قدم قانون آئین موجب آہن دہشت گردی کے ہانے ختم نہ کیو تا کدیں بھی ختم نہ تھی کے پی میں ایمرجنسی کا بچن لائے آخری منٹ تائیں کوشش کئی دہشت گردی خلاف کے پی حکومت کے گڈ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کئی پر سہیل آفریدی جو رویو گڈ ہلن وارو نہ ہو وفاقی گھر وزیر محسن نقوی ایک بھیرو بیہر اپوزیشن کے گالین جی آج کندے چیو ہے تو سہیل آفریدی کہ بھی آپریشن میں فوج سے گڈ نہ ہو چوند ہو سیاسی طور افورڈ نہ تو کرے سکا گالین ماں بھی ہی اتھی ویا ہوا اسا آخر تائیں بیٹھا ہواسیں

0: کے پی میں گورنر راج ایمرجنسی لگائے وفاق کے خطرے میں ودھو ویو ہے. اسحاق ڈار مولانا فضل الرحمان کے وڑے وزیر کی تبدیلی لائے نچو ہو چھا وڑو وزیر تبدیل کرن سان دہشت گردی ختم تھی ونے ہا. پارلیمنٹ کے خطاب کندے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تا غالین دوران رانا ثناء اللہ محسن نقوی اعظم نذیر جو کردار سارا جگو ہو. اسا ہر طریقے سے دہشت گردی کی مذمت کئی. گالین والے عمل کا اپوزیشن پان دھار تھی پر ڈہی انصر سبب گالین جو عمل متاثر تھو. پارلیمنٹ میں خطاب کردے پی پی سینیٹر شیری رحمان چھو تا گالین دوران بیرسٹر گوہر جو رویو مثبت ہو. اپوزیشن جا گھنا مطالبہ بھی تسلیم تھی ویا ہوا. اپوزیشن پان گالین کا پرے تھی. پارلیمنٹ کے اجلاس دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکری سے ملاقات. بنی اخبارن ہاتھ ملان بعد مختصر گال بول بھی کئی. ذریعن جو چوڑا ہے تو وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے الیکشن کمیشن میں مقررین کے حوالے سے گالوں کرنے لائے چیو ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے. ہاں تو اور کیا, سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم. اب سکن کی کیئر کریں, کل بارات پہ بھی جانا ہے.
5: تم سٹرابری والی, وہ بھی سپر وائٹ کی؟
4: اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے. تم کون سی یوز کرتی ہو؟
5: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے.
6: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم.
5: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری. اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن.
4: اچھا, ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے.
7: سپر وائٹ.

میر غلام عباس صاحب اوائیں کہ دو بہر یاد کے راجو خانانی کا ویلکم بھلیکار فقیر ابراہیم بھلیکار پیارو فدا حسین تاں سا

0: چوڑ جمالی کا ناز ننگر خان جمالی محمد ہاشم جمالی محمد محراب جمالی غلام قادر جمالی اواں چے تو شو لا جواب ہے نشریہ صاف ہے تمام گھنی مہربانی لکھت ہو رہا ہے ایکڑو میسج تا شامل کرے وٹھو جلدی شامل کرے
1: لکھو ہے السلام علیکم ادی عارفہ ہے ادا یونس بکاری پروگرام خوبصورت کیو ادی کے 15-5 سلام اٹھ با بابو ویرو تھر پارکر خان دلیپ کمار میگواڑ
0: تھینک یو دلیپ کمار میگواڑ صاحب بابو ویری تھر پارکر خان جوائن کیا ہے 1565 سلام ہے لکھیں سلام ہے کروڑے سلام اترا تھوڑا سلام موکلنے لائے مہربانی اسی کروڑ دفعہ وعلیکم سلام تھا چاہوں

0: پشاور میں نجی اسکول کی چھت کرن کے نتیجے میں 34 شاگرد ایک لیڈی ٹیچر دبجی فوت 53 زخمی پولیس اسکول کے مالک پرنسپال کی گرفتار کرے ورتو کے پی حکومت تھانے کی جانچ لائے کمیٹی جوڑے چڑی گورنر فیصل کریم کنڈی متاثر اسکول جو دورہ بھی کیا پوتین کے وارثن لائے 10-10 لاکھ روپیہ امداد جو اعلان وزیراعظم شہباز شریف بھی واقعے کی رپورٹ طلب کرے ورتی زخمیوں کے بہترین طبی سہولتوں دین کی ہدایت سی سی پی او پشاور چھو ہے تو واقعی سنگین لاپرواہی جو نتیجہ ہے سوڑین گھٹین میں غیر معیاری اسکول قائم کیا ہو پشاور میں اسکول کی چھت کرن سبب دبجی فوت تھل جنازے نماز ادا جنازے نماز میں گورنر فیصل کریم کنڈی سمیت حکومتی نمائندن شہرین جی وڈے انگ میں شرکت فوتی وارن جے مرن کے جنازے نماز بعد ابڑن علاقن میں مٹی ماؤ حوالے کیا صدر وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری بین پارا سانے تے دکھ جو اظہار
1: ...214 members rose in favor of the motion. ...56 members rose against...
0: پارلیمنٹ خیبر پختونخوا میں گورنر آ جائیں ایمرجنسی کی منظوری دے چی اپوزیشن جو سخت احتجاج حکومت خلاف نعرے بازی وفاقی وزیر طارق فضل چودھری پارا کے پی میں ایمرجنسی گورنر آج واری پیش کل رت اکثریت رائے سے منظور کی وئی تحریک کی حمایت میں 214 مخالفت میں 56 ووٹ پیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چھو تو کابل میں چائے پیئن بعد ٹی ٹی پی کے چھڈے ویو بدھایو جیلن میں دہشت گردن کے کیں آزاد کیا کے پی جی صورتحال جا ذمہ وار پی ٹی آئی جا کچھ مانو آہن اسا سدائیں آئین تے عمل کیو آہے جمہوریت جو درس نہ ڈنو ونے دہشت گردی کے ہانے ختم نہ کیو تو کدیں بھی ختم نہ تھیندی کے پی میں ایمرجنسی کا بچن لائے آخری منٹ تائیں کوشش کی دہشت گردی خلاف کے پی حکومت کے گڈ رکھن کی ہر ممکن کوشش کی پر سہیل آفریدی جو رویو گڈ ہلن والوں نہ ہو وفاقی گھر وزیر محسن نقوی ایک بھیرو بیہر اپوزیشن کے گالین کی آچ کندے چھے تو سہیل آفریدی کہیں بھی آپریشن میں فوج سے گڈ نہ ہو چوند ہو تو فوج سے گڈ ہلن سیاسی طور افورڈ نہ تو کرے سکا گالین میں بھی ہی اتھی ویا ہوا اصا آخر تائیں بیٹھا رہا سی کے پی میں گورنر آج ایمرجنسی لگائے وفاق کے خطرے میں ودھو ویو ہے اسحاق ڈار مولانا فضل الرحمان کے وڈے وزیر کی تبدیلی لائے نہ چیو ہو چھا وڈو وزیر تبدیل کرن سے دہشت گردی ختم تھی ونے ہا پارلیمنٹ میں خطاب کندے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو گالین دوران رانا ثناء اللہ محسن نقوی اعظم نذیر جو کردار سارا جگہ ہو اسا ہر طریقے سے دہشت گردی کی مذمت کی رگو آخری لائن تے اختلاف تھو انہوں 72 کلاکن میں ایمرجنسی لگان جو چھو اسا جرگے ہیں اسمبلی کے فیصلے تحت ہلن کی گال کئی ہوئی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی چھو تو محسن نقوی سے کدیں بھی ملاقات نہ تھی پی ٹی آئی وارا بھی آچر تے لانگ مارچ ختم کرنے لائے تیار تھی ویا ہوا سومر تے بانی سے ملاقات بھی تے ہوئی مولانا فضل الرحمان سب کچھ بدائے چکا ہے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی